I was here for a face and in Chemo in Yene. Bosomen kwende ato so edi yonimi ino ebnada ene mpipi ya menyo kwa buwa kasi ya kukudu ene dukwane mfe semtuefo nshie mwa nkramante manom ame semtuefo nshie mwa nation organizer openi ya buwa buwa edoma no edoma mire wano ene kasewo ene semtuefo nshie mwa nasi ya friendo henu nana buwa che odi atuja se sebe penibwane wase obeti nefima emo frawi na kebu na nkarifu waka mubi oposishi indie otina sana washeni ima bebi chia no watinenu bebi osa ukana waka ene peniso otine fima baba waja wadie mpeni fose odi uchia minti ini wadu wanubetum wadu wanubetum di ane nsembe unso ubi sambi se asembe ene asembe na gana foka asembe na de obonyume kwa wudu enaka asembe na gana fo edie che wobi sase nebane sayi ene akosi seyi seyi neso vipe se wade ene bwane titi kokebi erobi maisua na odie free o man so a transit na odie besi Ghana kim Ghana de ntokro dan ho ekwan de ho aka se akwa se nsuo to na odan no eso no ekwan de demo no enso ni raw demo sa sanete ene yapon ye biebie bambon sem no ano wo form ye wiem hwe gina be na port port a wudo ni na kam ye kwa se e de kwan de dan chema wona ene wodi no bon ne ho dwede wo ton to e di rank wo form aso no e de shiga na fisi Ghana de bambon no emu amre pan sa no nya kwan e de rebe bia okko e benfo se utuma no chisi de achi wo Australia France and South Africa ni na no e transit e from Ghana ene di rasa amai miesa mabobo dia emu du no nya sankweto akra ya chi nipa bi e wo kramante manuma osiso ka ho bi na duboni o ma kwan na obonbon hunti no ene yachi enipa na eno ena henu na boache akasa dia tuja se ekoba na sen ifira said abei se ne gana yaji dimboni ewo no boni ehu se ne gana ye porto ena fiso ye wiam shenji na bia wonom ya biebie ya pro na ya mabambo emo ememremre fofofo na ene obi anya kwan na wodi bi ewram na fe ho nsem na kasakura no ekoso ewa magane mo enye no kwana sen ya kase ya chibi kura ewo eye fifi mantam mo pedu janhye ho me ne kura de na yemfa nkoy eye yankase ye man gane mo ene timiti na jese ho nsem no ene kwana ekoso ewa amagane mo de nhwemu o mankasa o mehu no ene de o maye ede de se ene wana wa modi wa mwure wa saa ijedi ya mnova lord wa mwamu ya kukuda mwu achocho uro ene paka siye au watu mii ene wa mwa baby wa mwishi wa mwa besi ui besi nechi wa mwisa aso ewa laboratory saa enu ye mfidi ye mfidi obeti mnile nsesi ni buwa kase ene kwake ni nyedi ya difo bima aso aba gana diye transit nkwa hon ene ye biyo gana hano na anabu wache se ene kwake no ya frafre bi ye biwa magane mwa enya baby ya sene shese any semenye kwa His Excellency John Dramani Mahama eye mampeniti we oma ya chio mwenye jishimu bebe friba bebe eneko avi mpenifuwe waye porti porti ahodua wama kwa inse emfa wonso na edubwani jedi enko sono ema mrana inu mwenye ndi yukutie duobuwa buwa domano ma NPP ya menye kono Henry Nana.